0: Ей, си чула? В Термах Банувци имаю нове програме в саунах.
1: Рисно? Капо доделале?
0: Найбойши сауномойстри буду приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все пораздиговало, дишало де всакши деночек, ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такој позове 02-513-1410 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Ишчете авто, ки се пополнома прилагоди вашему живљењу. При Автошкафар вас чака свет врхунских знамк на едно место.
4: Изберите иновативност Ренуја, неустрашност Даче, напредно технологија Нисана, али па спознајте приходност с возили МГ.
3: Местни мачки, просторни теренци и електрична возила, не добителе ключов, ампак партнерја на поти.
4: Автошкафар, Мурска Собота али Пословна енота Лендава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон 02-52-232-30.
3: Сам видел да имајо KGM Tivoli за 16.999 евро.
5: Ресно? Како па то да е така добра цена?
3: До 6.000 евро попуста дајо. За KGM Corando па цело до 9.000 евро.
5: Авторајх Лютомер. Грева погледат, приден зманка.
6: Драге даме и господи, какшна акција Гига Керамике Жунко на терену. Веч код 130 моделов врхунских италијанских керамичних плошчиц же чака на своих позицијах новем салону Словенски Бистрици. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: Имате тежаве с видом при вожни аута?
14: Имате ще посебе тежаве при ночни вожни?
13: Сте опазили да са вам кад наенкрат роке прекратке, ко желите кај пребрати?
14: Имате тежаве с видом при делу на рачуналнику?
13: Могоче сте опазили да вашот рок гледа ТВ зело отблизу?
14: За усе тежаве имамо решитве у оптики Гров у Мурски Соботи.
13: Натанчен преглед очи страни специалиста офтамолога на најсодобнейши опреми им паучала нареена по мери, прилагоена вашему образу и ночим.
14: Привоштите своим учим најбулше. То е преглед у оптики Гров.
13: Ничанен 30 430 586.
14: Оптика Гров.
12: Радио Макси. То со задње новице.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih, izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa, na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če ocene ne bi poseglo. V Beogradu pa so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića. Nekdani poveljnik sil z bosanskih Srbov je bil med drugim odgovoren za genocid v Srebrenici in za obleganje Sarajeva, kjer je skupno umrlo 18.000 civilistov. Mladić je umrl konec avgusta v Hagu, kjer je prestajal dosmrtni zapor. Današnji pogreb je vodil patrijarh Srbske pravoslavne cerkve Profirje, med tisočimi ljudi pa so bili tudi nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in številni predstavniki srbske vlade. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Previdno, prometni nesreči ovirata promet na ljubljanski zahodnji obvoznici iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, tam je zaprt prehitevalni pas. Še ena pa na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, tam so v obe smeri zastoji. Previdno tudi zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pri galeriji Moste, tam je pred oviro zastoj. Zastoji še na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tam so to večinoma tovorna vozila. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovice in še na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Tomačevo Črnuče in Ljubljana Rudnik Škoflica. Zastoj zaradi del je še na cesti med Vrtovinom in Selom proti Novi Gorici do sredine Dobravl, varno in strpno za volanom.
10: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
17: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
2: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra. Z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.